مثال احتلام ونحطتين ونحلتان وتمانو مرعوت تشاش كحنا ميتصاروت شاخنو عد لمعود شفانو عد عفار نحن كحنا ميتدتينو قشي عونة فمهم لو نحنو سأغلو مفينو حطانو بردلتون مغيش لبينو عيلي عونة خميخة מעולם זה לחיימיך היא מחמה לרעם בתיך לפחסד לא תתעלם בעיתות כאל כי מסן הגדולה איבדה עיני הכל ובכם חזרה עמנו חתום בסטן ולסין עלינו זום פה בעידום ויעמוד ונסום לצדיקנו הוא יגיד ישבילנו דרך איך אנחנו מחנון גלית על נאמן בית בבקשה אז מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים